0: Эвзи, це я тут з тобою. Последній тобі я це ніяку здорсняв.
1: Алехня бейт.
0: Самюху, покажи, ти там не помаш.
1: Ай, нікоду нені, стай сама. Послухав радіо єдна.
0: Самюху, отже, ти так не помаш.
1: Ай, нікоду нені, радіо єдна послухав.